Palestinský militantný ruch Hamas je hlavnou bariérou pre prechodí do druhej fáze premiria v pásmi Gaza. Informovala o tom Rada míru u svojej perši správy pro bezpečnostnú radu organizácií Zjednotených národov. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. V tej fázi zistá je hlavnou takým faktorom bariér celkovej implementácii odšmarenia Hamasu, prejaty provirené odzbrojovania, zrežisia kontroly i umožnety pravdevoj prechod ku civilní správy GAZ, pešesia správy, ktorú učetver predstaviť bezpečnostní rádi organizácií Zjednotených národov, vysoký predstaviteľ pro Gazu v Rade míru Nikolaj Mladenov. Podľa toho materiálu sú inštitúcii Gerela i plán prehotovlen na zrobenie ďalšieho kroku, ale natúra i postupnosť tých ďalších krokov budú závisieť od riešení, ktoré teraz zrobiť strona tvrdiť. Pásmi Gaza je od oktobra 2025 roku peremíria, no Izrael i ďalšie prodlžuje v atakách, prečom obi dve strany vzájomne sa obvinujú z porušovania toho peremíria. Správa Rada míru tvrdí, že ku porušeniam prechodiť majú že denno, a tak sú vážne ich ľudské dôsledky, napríklad zabit civilist roden, živčí v strachu a tak ďalšie. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v jedno s Katarom i Egyptom boli posredníkami peremíria medzi Izraelom i Hamasom po veciach dvoch rokoch vojen. Washington v januári informoval, že peremíria sa presúva do druhej fáze mirného plánu, v rámkach ktorého má Hamas zložitý zbroju i izraelské sily majú postupno stiahnutý sa z palestinskej teritórii. Okrem toho majú boty v pásmi Gaze nasadené medzinárodná stabilizačná sila. V prvej fázi peremíria Hamas oddav izraelských polonených vominov za palestinčanie viaznaných Izraelom. Prechod do druhej fáze stagnuje medzinárodná občina teper sa koncentruje na Irany, na Hormuzský prolev, konštatuje AFP. Rada míru dodala, že to, že by Hamas nemal zbroj, je kľúčové pro začiatok obnovy Gaza a pro toto, že by sa mohli stiahnuť

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v sredu vyhlásila, že Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za sériu narušení vzdušného prostoru dronami v krajinách východnej časti Európskej únie. Povedala to v poviazaniu so situáciou, keď v Litvi v sredu vyhlásili pohotovosť z príčiny ohrozenia alebo hrozby proniknutia bezpilotných lietadiel do vzdušného prostoru, píše tým agentúra AFP. Publičné hrozby Rusy, odnosno našich prebaltských držav, sú celkom nepriateľné, napísala von der Leyen na sociálnej sieti X. Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za dron, ohrožujúci náš život i bezpeku ľudí na našim východním kryli, dodala. Povila, že Európa odpovisť jednotno i riešučo. Budeme prodlžovať tých posilňovaniu bezpek našho východného kryla posredníctvom silnej kolektívnej obrony i prehotovlenosti na všetkých úrovniach. Podľa litovskej armii bol v sredu príčinou ohlošenia pohotovosti objekt zachoplený radarom nad teritoriou Bielorusy, ktorý vkazoval charakteristik bezpilotného lietaku. Následno litovské vzdušné sily aktivovali svoj lietak, toto krok na ostrihania, že tedy označili úriade za štandardný preventívny postup. Pohotovosť bola vyhlásená najprv pro 4 okresy, jak sa nachodiať pri hraniciach Litv s Bielorusou. Pozdnejšie pohotovosť sa rozšerila i na hlavné mesto Vilnius a okolicu. U Vilnius bol zastavlený pozemný transport a tak samo i chod aeroportu. Pohotovosť bola zrušená po 15 minútach, kvôli už

V sredu počali online maďarsko-ukrajinskú expertnú konzultáciu, ktorú odkryla ministerka zahraničných diel Anita Orbán s rezortným partnerom Andrijom Sibihom i ukrajinským predsedom vlády Tarasom Kačkom. Informovala o tým na Facebooku Orbán, ktorá je členka delegácie premiéra Petra Maďara na oficiálne navštívi Polši. Konzultácie sú podľa Voslovi šéfku maďarskej diplomácii vážnym krokom ku obnovleniu bilaterálnych odnosen i posilneniu budúcej spolupráce obo dvoch krajín. Orbánova povedala, že Maďarsko je prehotovované na pretrvávajúcu suverenitu i teritoriálnu celosť Ukrajiny. Dodala, že v našich bilaterálnych odnosenách je ale dosledná ochrana práv národnostných menšín našou prioritnou zadačou, ktorú treba poriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti nie je len vážnou časťou odnosen medzi obdvoma krajinami, ale i mostom medzi našimi národami. Pravdevoj progresuje podľa ministerka zahraničných diel Maďarska požaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog postavlený na jasných právnych garanciách. Sibiha na sociálnej siete X približil, že sa pri tých počiatkových konzultáciách zameriajú na tri kľúčové témy. Poprvé, Ukrajina chce odkryť novú vzájomnú výhodnú kapitolu bilaterálnych odnosen s Maďarskom, ktorá bola osnovaná na dôvere. Napísal to s tým, že oceňuje odsúdenia nedávnych rosejských atak z boku Budapešti. Po druhé, Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je prihotovlená zabezpečiť ich v zhodi s európskymi štandardami, informoval šéf ukrajinskej diplomácie. Treťou témou, ktorú zaproponoval, je sprenemanie vstupu Ukrajiny do Európskej únie jak strategičného interesu Maďarska. To má je podľa neho posilniť maďarskú národnú jednosť. Je to najlepší spôsob, jak zabezpečiť práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Sibiha nakoniec napísal, že sa tešiť na osobnú stretču s maďarskou ministerkou zahraničných diel Anitou Orbán na dnešním ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancii, ktoré bude prochodeti u Švecii.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i nové napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošení k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosy i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosy práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samosobou Kyjev má eminentný interes nad tým, žeby toto odnosy boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii do teper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskorení vstupy a kancelár Merz počal snety o predružení členství, reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, žeby obše prestalo blokovať buď ak namáha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšin prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti soby podľa ministerky vožaduje odkrytý, širej i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na síti X vyrazil sa i ukrajinský šéf diplomácii. CBH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, žeby napred pidňatý is štrek tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súť národnostná práva. Samosobou maďarská ministerka peršoria do dumať na práva Maďariu i hlavno o nech, o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokiaľ sa meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrej Sibiha píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper nejem presvičený, pak tak samo treba vysvedovať o tým, že serióznej prestup soby vožaduje väčšia zmena, nelen zrobiť kozmetičnú zmenu, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet, što do postavenia maďarskej menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak môž by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povisti, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii vysiduje o tým, že práva národnostných menšin Ukrajina bere seriózno, pak by môže bolo vece, ak potrebné nezistati techoji popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšin naležiť nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšin, ale i to peršoriado i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpatiu, jak autochtónnej národ dlho stovky rokov. Môžeme to nazvať test serióznosti. A v jednostom môž dodať, že ak bač nebude lepší moment, zrobiť sobi test serióznosti. Testovatý bol mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa menšin dumať i nakilko to je len ďalšia proba o dosiahnenia svojho cieľa bez toho, že by štos reálno zmienitý. Petro Medviď priašil.

Dobrý deň, je piatnica 22. maja 2026. roku je popy v 8. Mosehol som z Priaševského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspiešu Cvitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Vietajte, kolo sluchania.

0: Americký prezident Donald Trump učetor volal sa, že Spojené štáty nasadiať do Polši 5000 vojakov. Poviem to takýlko dní. Poďme, jak Washington hlasil odloženia napred plánovaného nasadenia v rámkach širších zmien rozmýšľania sil Spojených štátov v Európe. Prenosí toto informáciu agentúra AFP, DPI, Reuters. S potešením informujú, Spojené štáty pošľú do Polši ďalších 5000 vojakov, povedal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social i dodal, že toto riešenie vychádza z jeho blízkych odnosen s polským prezidentom Karolom Nawrockým. Trump pred rokom prejav Nawrockého v Bielom domu i podporil ho v kľúčovom momente pred Polskom v oborami, v ktorých Nawrockej, jak známe, vyhral. Však Bielom domu účetvr nedal bližšie detaily, napríklad koli i odkiaľ budú americkí vojaci do Polsky poslané. Jeho vo slovo, ale jak bač, dotúrali sa nasadenia takýlko tisíc amerických vojakov do tej európskej krajiny, čoho obstavené zistávali takýlko dní nejasné, píšu cvitov agentúre. Menovšie tiež daň americké predstaviteľi povili, že nasadenia 4000 amerických vojakov do Polši bolo zrušené, što bolo sprenamané jak najnovýšej krok Trumpovej vlády na zneženie kielkosti amerických vojakov u európskych sojuzníkov zo Severoatlantičnej aliancii. Americký viceprezident J.D. Vance nasledno u výtorok povil, že nasadenia vojakov bolo odložené, nezrušené i dodal, že Trump v tým díli zatiaľ nezrobil finálne riešenia. Vance ale dodal, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy, keďže americký prezident prodlžuje u svojich námahách premusiť európskych sojuzníkov, že by prevzali väčšiu odpovednosť za svoju oboronu.
1: Měla jsem ráda

Mexiko, účetor informovalo, že chce zaprovadiť tý vobočú reformu, ktorá vlastne zrobiť strohyšma provirovania minulosti političných kandidátiv na publičnú funkcii. Podľa agentúry AFP ide o reakciu na tesk z boku Spojených štátov, že bo Mexiko odstoronilo kapčania publičných činov nekýv s kriminalitou, píše agentúra TASR. O propozícii zákona majú kongres vysidovatý vlastno a v kongresi maje vláda prezident k Claudii Sheinbaum Vekšenu i nadiace, že to stiehnuť prijatý iši pred voborami, ktoré budú v sledujúčim roci. Na preskonferencii prezidentka prepustila možlivé kapčania medzi tak, ktoré má místnom a samozprávami i organizovaným zločinom. Len deň pred tým ohlošením úriadu informovali o zatrvaniu 6 místnych politikov za šantaž i kapčania na organizovaný zločin, čím sa celková kilkosť takých zatrvaň od 2024 roku pidňala na 70. Vláda, prezidentka, ale i ďalšie je peteskom z boku Spojených štátov, že by zatremala i vydala guvernátora štátu Sinaloa Rubena Rochu Moyu. Washington obvinuje toho guvernátora, ktorý je jednočasno členom prezidentkynoj ľavicovej partii Morena zo spolupráci s notorično poznatým kartelom Sinaloa pre distribúcii veľkého množstva narkotikov do Spojených štátov. Rocha toto obvinenie dementoval, Sheinbaum požiadala o dôkaz pred jeho prepadným vydaním do Spojených štátov. Proponovaná reforma by obsahovala stvorenie komisii, ktorá by u spolupráci s prokuratúrou i orgánami na boroťbu proti hrajbania brudných roši provirovala, či kandidát nemá žiadne zviaz s organizovaným zločinom. Také provirovania pro političnú partii nebude povinné zvertať úvahu agentúra AFP. Negatívny rezultát by jednočasno nebol obviazujúci, to značí, že kandidát by i ďalšie mohli kandidovať na funkciu. Provirovanie, ktoré by ale naznačilo zviaz so zločinom, by mohlo vesti ku formálnomu súdnomu rozsledeniu, to značí minimálno, by mohli potom orgána na to adekvátne počaty, čo robiť.

Ideme na ďalšiu informáciu. Estónia, Latvia i Litva po najnovších incidentách s dronami žiadajú Sojuznej Kyjev zo Severoatlantičnej aliancii, že by im dali väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrony, informuje o tým agentúra DPA. Toto tri krajiny, ktoré sú členami Severoatlantičnej aliancii i Európskej únii, účetver informovali, že chotieť koordinovano reagovať na nepravde v tvrdenia Moskvy, že svý vzdušný prostor sprestupnili Ukrajini, že by odtedy mohla robiť atak proti Rusii. V ohlošenia vodala litovská prezidentská kancelária po telefoničnom rozhovore troch prezidenti i publikovala to spoločným v ohlošeniu. Vedeme jasnú probu o eskaláciu napiatia v našom regióne a súčasnú koordinovanú dezinformačnú kampaň proti Prebaltiky po litovskej prezident Gitanas Nausda po jednaniach so svojimi kolegami Alarom Karisom z Estónii i Edgarsom Rinkevičsom z Latvii. Musíme zistať jednotno posilné tie naše sposobnosti v oblasti protivzdušnej obrony i boroďbe proti droniu a v jedno sa namáti o to, že sojuzníci zo Severoatlantičnej aliancii dali väčšiu úvahu bezpeci východného krela, podkreslil Nausda. Spoločným v ohološeniu holovo deržav podkreslili potrebu ďalšie posilňovať sposobnosti Severoatlantičnej aliancii v oblasti protivzdušnej obrony v regióni. To obsahuje nasadenie ďalších systém na boroďbu proti droni i prechod od samého monitoringu vzdušného prostoru ku komplexní protivzdušní oboroni.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

americký prezident Donald Trump učetver sa obuviazal, že Spojené štáty zdobudúť iránsky zápas zbohačeného uranu naperek vo slovám Teheránu, že to radioaktívnej zbohačenej materiál nikomu Teherán nepredať. Informuje o tým agentúra Reuters. Dystaneme ho, nepotrebujeme ho, ani ho nechočeme, pravdopodobne ho zničeme po tým, jak ho zdobudeme, no nemôžeme dozvoliť, že by sobi ho zochabeli, poju Trump reportérom Bilim Domi. Dumácia, že Irán maje približno 408 kg vysokozbohačeného uranu. Šéf Bieleho domu Ishi v apríli povedal, že presun materiálu nebude prostý, keďže americké sily menovšej RIGS bombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia. Zdobyťa uranu ale naležať k hlavným cieľom Trumpovho plánu u vojny proti Iránu, keďže Spojené štáty sa namáhajú zabrániť Teheránu vo voji jadrovej zbroji. Što krajina dementuje. Dvome vysoko postavlen iránske predstaviteľi povili pro agentúru Reuters, že na osnovi prekazu vrchovného vožďa Iránu Močtabu Chameneja nie je pozvolené vovesti vysoko zbohačený urán do zahraničia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vohlosil, že vojnu nebude považovať za skinčenú, pokiaľ z Iránu sa neodstoroneť zbohačený urán, pokiaľ Teherán nezakinčiť podporu pro svoj spriaznen milícii a pokiaľ neprejde k eliminácii jeho balistických raketových kapacít.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio účet verpovil, že Kuba prejala propozíciu Spojených štátov na humanitárnu pomoc v sume 100 miliónov dolárov, informuje o tým agentúra

AFP i Reuters. Rubio w poprzednich dniach powtórzano proponował Kubie humanitárnu pomoc w sumie 100 miliónów dolarów. Úsloviem ale bola distribúcia katolickou cerkvou, že by sa obešla komunistická vláda v Havani. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel pred týždňom reagoval, že Spojené štáty by mali namiesto toho, že núkajú pomyč zrušiti blokádu ostrova. Škoda by sa dali zmierniť o mnoho prostejšie i skorejšie zrušením alebo uvoľnením blokády, napísal na sociálnej sieti X. Rubio u četver povie, že pravdopodobnosť dosiahnenia mierného dohovoru medzi Washingtonom a Havanom toho času nie je vysoká. Zistava to našou preferenciou odnosno Kuba, len jem guvam ščirej znáte pravdopodobnosť, že sa to stane s ohľadom na to, s kým teper sa bavíme, nie je vysoká, ale pokra zmíňať pohľad sme tu a medzi tým budeme robiť toto, čo musíme povedať novináriam Rodena, šéfa americkej diplomácii, inčak pochodeť z Kuby. V Spojených štátach sredu oskaržili z ubistva i ďalších zločinov bývšho kubanského prezidenta Raula Castra pro zostrilenia dvoch amerických civilných litakiv pred 30 rokami. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov označujú oskarženia tú obžalobu za nepriateľnú ktorá hraničí s násilstvom. Vieme, že tej skroblené na Kubu nemôž tolerovať. Vieme, že za žiadnych obstaven by sa tak metód, jak hraničať s násilstvom, nemali osnovať proti bolšek alebo súčasných holov držav poviu Peskov. Kuba je v hlubokej ekonomičnej krízi, ktorá sa zriešila počiatkom roka po tým, jak Spojené štáty zosadili prezidenta Venezuela Nicolasa Madura i proti ostrova vohlosili ropné embargo. Venezuela dodávala Kuby že polovinu potrebných dodávok, jo, to na Kubu prešol len jeden rosejský tanker Anatolij Kolotkin. Ďalší rosejský tanker zistav na dakilko týždňov v Atlantičnom okeáni. Šéf Bieleho domu požaduje na Kuby veľké reformy a v minulosti naznačil možnosť i priateľského prevzatia toho ostrova.

Spojenoštát odkryjúť účet ver v hlavnom mieste v stolici Grenlandii Nuuk, novej konzulát. Toto informáciu prenies magazín Politico. Inaugurácia komplexu, ktorý má mať približno 3000 kvadratných metrov v centri mesta, vyklikala protest miestnych žiteľov. Premiér Jens Frederik Nielsen pro gazetu Sermit Siak avizoval, že na pôdi nebude brať účasť. Americký prezident Donald Trump znova odkryl konzulát Spojených štátov v Nuuk išli počas svojho prvého mandátu u 2020 roci. Napred ale nachádzajú sa v budovy danýského obšoho arktičného vedenia. Trump počas svojho druhého prezidentstva veceraz naznačil možnosť vojenského zabratia Grenlandii. Premiérka Dánie Mette Frederiksen v januári reagovala, že taký krok bol značil konec Severoatlantičnej aliancii. Šéf Bieleho domu v decembri minulšieho roku vymenoval za posla pro díla Grenlandii gubernátora Louisiana Jeffa Landry. To, co by vyslúžil kritiku Dany i Európskej komisii, potom, jak naznačil, že jeho zadaču je zrobiť z Grenlandii vlastne časť Spojených štátov Ameriky.

0: bla.
1: Rosejský Rosselhoznadzor, zemledelský dozorný orgán, od četverha dočasno obmedžil dovoz kvitok opestovaných v Arménii alebo dovážaných čerez Arméniu. Formálno to má chrániť bezpeku domašných roslen i tých, ktoré pestiať toto roslena. Obmedženia dovozu, ale prechodeť sa posereť naprúženoch odnosen obe dvoch formálno sojuzneckých krajín i pred parlamentnými voborami v Arménii, ktoré majú prechodeť 7. júna. Napíšu o tým denník The Moscow Times. Z veci, jak 96 miliónov kvitok dovezených z Arménii dal inšpektor karantén nariadenia na 135 prepadiv. Informoval v sredu bez ďalších detailov Rosselhoznadzor. Arménia dodaje do Rosy približne 10% rizaných tulepánov a rúž z Armenii sa prodávajú až o 60% tunče, jak je dovoz z Ekvádoru, napísal rosejskej denný komersant. Agentúra AFP pripomenať, že Moskva i Jerevan sú formálno sojuznikami, no ich odnosené za vláda armianského premiéra Nikol Pašiniana sú štoraz vece naprúžené. Odnosené medzi Rosiou a Arméniou zhoršili sa potom, jak rosejské mierne sile v septembri 2023 roku nezasiahli pre bleskové ofenzívy Azerbajdžanu proti etničných Armiani v Náhorním Karabachu. Počas nedávnych bilaterálnych prehovorov s rosejským prezidentom Putinom, ktoré prochodili 1. apríla v Moskve, vkázal Pašinian okrem inčoho na to, že Arménia sobie utremuje na 100% slobodné sociálne médii, pokiaľ v Rosii panuje počas vojny na Ukrajine strohá cenzúra. Moskovské úriady odtud zablokovali dovoz arménskeho koňaku a tak samo i prodáž 1,1 milióna fľašok arménskej minerálnej vody. Menovšej rík armiánsky parlament prejal zákon o počiatku procesu prestúplenia k Európskej únii. Putin volal sa, že pro Arméniu by bolo z definícii nemožlivé zistať členom Eurázijskej hospodárskej únii, ktorú vede Rosia, pokiaľ by Arménia stala členom Európskej únii. Moskva počiatkom toho mesiaca ostro kritikovala Arméniu za prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov summitu Európskeho političného občestva i ostrihal Jerevan pred ďalším zbližovaním sa s Európskou úniou, jak píše agentúra AFP. Znamená, že toto také ostrihanie od Moskvy môže značiť, že pokiaľ nebudete robiť toto, čo Moskva chce, no, môžete prejsť o časť teritórie a to bude ešte to lepšie prepad. Poznáme to z Osety a tak ďalšie a všetko toto končiť vlastne teper na Ukrajine veľkou plnoformatovou vojnou.
2: Som jenom jako

Predseda maďarskej vlády Peter Maďar prešiel UČTR zo svojej peršej oficiálnej zahraničnej návštevy v Polši do Austrii. U Vidňu ho s vojenskými čestiami prejav austrijskej kancelár Christian Stoker. S odklikaním sa nám server index.hu, o tým informuje agentúra TSR Maďara. Píznejšie prejav i austrijský prezident Alexander van der Bellen. Nový predseda maďarskej vlády podľa index.hu počas vypočovej kampany vece raz avizoval, že by chodil posledné tý rozšerety spolupracu grupy V4, ktorej členami sú Česká republika, Maďarsko, Polša i Slovakia. Podľa servera liner.hu Maďar po jednaniu ohlasil, že sledujúci týždeň v pondelok počne roboty spoločná maďarsko-austrická komisia, ktorej zadačou bude probadať kontamináciu azbestom v západnom Maďarsku. Podkreslil potrebu medzinárodnej spolupráce i celkovej transparentnosti a za hlavný cieľ rozhľadenia označil zistiť príčin vzniknutia kontaminácií i oceniť zdravotný i ekologický rizik. V západnom Maďarsku v desiatkách sel pre budovaniu dráh i parkovisk chosnovali kamenia z austrijských lomiv. A toto je kontaminované karcinogénnym azbestom a tam tešne, že tedy vlastno majú pred sebou bezprecedentné zdravotné ohrožení. Jak boli ďalšie medializované informácii, Peter Maďar má obysidovať o zlepšení konkurencii spôsobnosti Európskej únii v Austrii, o budúčom rozrachunku Európskej únii i tak ďalšie, o migračnej i bezpečnostnej politici. Malo by sa diskutovať o rozšírení Európskej únii, o dôsledkoch vojny na Ukrajine, o situácii na Blízkom východe. Podľa mediálnych informácií v rámkach oficiálneho programu Maďara v Austrii mal mať i robočej obyt s austrijskými lídrami v biznisi. No a sú tam i ďalšie aktivnosti, s ktorými chce Peter Maďar nejakým spôsobom sa predstaviť a počať nejakú novú kapitolu tých odnosen i s susedňou Austriou.

Môžeme obidvaja odchádzať, prichádzať. Môžeme zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum Rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožetým 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka z Rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodete nič múzeju i galerii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodinu večer. Kompletný program sobi môžete posmotriť na facebookovom sajte múzea. Múzej Rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti uvici sim až 14 roky pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog Rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne pide publicistická relácia zo života Rusenskej národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9. pide Rusenské vydania programu od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja o 7. večer pozývať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, ktorá starina odmýtať abo svidomo vetezkať. Scéničný dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoložať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliv ščezať. Náš teater to týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domi v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavlením Kračali pod nami 22. maja v kultúrnym domi v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku o 8. večer s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpaturusenský krajinský center vás zaproša na Majales, ktorý odbude sa 30. maja v Slováckym domi v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý úsvedný kúč 14. ričník Festivalu kultúry Rusení v Slovákii. Detailný program sobi môžete posmotriť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniv, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Více informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: 12 maja 1976 roku narodil sa Milo Strončík i Svedneka. Je to pedagóg, učiť i rusenský jazyk, aktivista okresnej organizácie Rusenskej obrode u Svedneku, hlavný organizátor festivalu kultúre Ruseni v Slovákii u Svedneku, člen okrúhloho stola Ruseni v Slovákii i ďalších organizácií. 13. maja 1946 roku narodil sa v seli Kocur, dnes Serbia, Silvester Kuchar, lekár, pedagóg, kultúrno-obšestvený diateľ sred vojvodenských Ruseniv u Nemecku. Kuchar učil sa na gymnázii v Križevci, dnes Chorvátia, pak zakinčil lekársku fakultu Belehradskej univerzity i ašpirantúru v Mnichovi. Od 1979 roku zistav roboty jak dosledník i pedagóg v mesti Bremen v Nemecku. U 1993 roci vernul sa do Mnichova, kde odkrył privátnu ambulanciu. U 1995 roci Silvester Kuchar osnoval občestvo Rusensko-Nemeckoj družby i bol prvým predsedom tej organizácii do 2001 roku. Hmer u Mnichovi 1. augusta 2017 roku i pochovaný bol o 4 dní pyznišie v Kocuri. 19. maja 1926 roku v Medžilabirciach narodil sa Michal Fecurka. Gymnáziu skončil v Priašovi, diplom inženýra dýstav na Vyššej technickej škole v Praze v 1951 roci. Robil zastupníka, načelníka vojenských lisív i majetky v Plešivci, potom bol poverený inšpektor Krajského národného výboru v Priašovi, vedúci oddelenia poľnohospodárskych škôl v Košiciach, aktivista i prvý sekretár Centrálneho komitetu Kultúrneho sojuzu ukrajinských trudiašich v rokoch 1970 až 71. Hmer molodej 8. júla 1971 roku. 24. maja 1946 roku v Nechvaľ Polianci narodil sa Štefan Suchej, súčasný rusenský pesateľ, laureát prémii Alexandra Duchnoviča za literatúru, pedagóg. Dvi perše zbierko poezii vodal po ukrajinsko, všetko ďalšie tvoro peše po rusensko. Môž spomenutý knižka, jak rusenský spevnik, Andy si dať na mašenu výčnosti, aspirin, jak rusnaka relaxujúť. Pro rusenské veselania napísal seriál Dobrá voda, mnoho relácií i ďalšie, tvoreť i pro dity. Ideme do 1921 roku. 2. maja pražská gazeta Tribuna prenesla bars ostrú staťu nazvanú Kríza konštitúcií i nejak ne gubernátora, ktorá obsahovala kritiku texta tej konštitúcii, ktoré dotuľali sa Podkarpatskej Rusy. Dosiah statí bol tak vážny, že prezident Masaryk rekomendoval, že bol vyznačený právnik profesor Hetzel, jak spívautor konštitúcii, na to reagoval. V parlamente na obvinenia Tribún reagoval minister zahraničných diel Edvard Beneš, ktorý boronil formulácii o konštitúcii i dal znatý negatívnu pozíciu vlády k autonómii Podkarpatia i obšegu jeho eventuálnomu zapojeniu do konštitučného života republiky. Političná kríza na Podkarpatskej Rusi znepokojovala prezidenta Masaryka i u svojich poznačkách 24. maja prezident napísal paralizovania diateľnosti Žatkoviča za A na Podkarpatskej Rusi v otvorenia koalícii agrárno-socialističnej, pokiaľ nemôž pak cholem pasivita vo značných rusenských diateľiv. Za B paralizovania diateľnosti Žatkoviča pred Čudžinou u Ruseniv amerických Slovakiu, eventuálno pozvania členiv anglickoj i americkoj ambasády na Podkarpatskú Rusi.

jazykach národnostných menšin v rámkach autonómnej pokrajiny Vojvodina i Serbii obše. Osnovaná bola 15. maja 2006 roku. Historičný kalendár Rádia Rusyn FM prehotovie vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec z tretieho pokolenia podkarpatského maliarov 20. storočia, jeden z prvých absolventov Užhorodského umeleckého učilišťa, prechelník národného umenia, tradícií i folklóru. Jeho imia je Jurij Herz. Narodil sa Jurij Herz 27. februára 1931 roku v seli Lochovo Mukačovského rajónu na podkarpatskej Rusi, ktorá v to náležala do Čekoslovákii. Po druhej svetovej vojni od 1947 do 1955 roku i s prervou na službu v armii učí sa na Užhorodským umeleckým učilišču. Tam jeho pedagogami boli osnovateli Podkarpatskej rusenskej maliarskej školy Adalbert Erdely, Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnom učilišču v Chusti, kde inicioval vyniknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase, že Jurij Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detail, nerizikuje na svojich obrazách robetej svetlom a farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšoho plánu, špecifik perestajúť u neho byty vážnom a doperedu daje dielo jak cilok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia hercová mozaiková maľba. Farebný optimizm zobraženého je často ukreplený centričnou kompozíciou. Po tým, što prenísia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážno ma prvomelca stali výstavou v Užhorodi v rokach 1991 i 2001 a v Kijevi v rokach 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovka. Na jeho obrazách vedeme selaniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť. Poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Jurij Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožníkom Ukrajiny. V roce 2003 dostal titul Národnej chudožník Ukrajiny. V roce 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdelia. Členom nacionálneho obšestva chudožníky Ukrajiny bol od 1970 roku. Mer Jurij Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka, u februári 2014 roku, bola v oblastním chudožním múzeu imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrity.

0: muzycznej Żnycia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Praznovanie Dňa Matery v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil sa v spolnej predzjazdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela karpatoruskoj sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na holovnej zjazd Lemko Sojuza i karpatoruskoho amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie karpatoruskoho amerikanského centra i od oddiela karpatoruskoj sekcii, jak to, že rišeli i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy mítinga. Posle mítinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkň, dla našich materej. Jak na míting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružný organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Peža. I z besid našho redaktora, nelen naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotkote siač molodoho i zdorového cvitu, najkrajšieho i najľudšieho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bývajú na svete i spravedlivé vojny. Spravedlivou vojnou možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s orúžiem v rukách borujúcia za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný žiťový interes. A ďalšie do besiedy boli poklekané mnoho naše členy i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besiednik, pozdravľajúči našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačich slovách svoji mysli. Si oni stali jak oden človík proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia cílech krajov i narodov a medzi nimi i našho karpatorúského národa i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besiednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúči svoje želania, hromkým holosom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатская Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зле, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас тут есть немного, но они все так мають успех, бо их фальшива пропаганда шкодить Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кине на и в сторону работника, все перше и лучше подействує на чоловіка, як правда. Правдом треба кидати раз і 10 раз, доки чоловік даш то хватить. Но коли хочете пустити в рух фальш, то вистачить тихонько шепнути, а он уж сам од одного до другого летить, як телеграма. Naša hostena seho večera dokázala až to našich členov. Našich ľudej nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proizchodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiti toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojacia postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii IG. Gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i všakej falš, bezpodstavno púšenej v ruch, rozobie svoju holovu o toto ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano 20 dolarív, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Aviatransport dnes už je što každodenné. Mnoho raz kupujeme sobi listk na letak do rôznych destinácií za smišno malo sum. Môžeme len tak na víkend iti posmotriti rejmci Londona vernuti domy iši pred počatkom robočoho tržňa. No, pred 100 rokami, koli isnovala i molodá Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerený i populárny transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námah o aviatransport i na Podkarpatiu. Pro uskorenia poštovnoho i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka čechoslováckých aerolínií. Budovania aeroportu, vkľúčno veži i železno-betonového hangáru, bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košici s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 lietakov za rík. Najčastejšie chosnovaným lietakom bolo napred poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, daku spíznejšie, vočeriané za zapertý lietak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košici, Užhorod to bolo skoríše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Prahy vočeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušeno i o toto linku starali sa Čechoslovacké aerolíny v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam lítak Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg salama. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých lítakov. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno lítajúci učitelia, fotbalový klub Rus Užhorod. Tot športový klub, osnovaný u 1925 roci, bol prevažno klubom podkarpatorúskych učiteľov. Toto jak perši čechoslovacký klub sprobovali už u 1934 roci osnovatý aviatransport. V roce 1936 sa probojovali do profesionálnej fotbalovej ligy. Na svoji zmáhania do českých zemel v sezóni 1936 až 1937 pak celý čas chodili lítakom do Prahy a potom dále vlakom alebo autobusom. V roce 1937 obsadili 11. místo a z prvej ligy znova išli dolov. Najznámejším hráčom bol barz dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestúpil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak z ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópsky pohár. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

len smútok kladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit.

Dobrý deň, je piatnica 22. maja 2026. roku, je popy v 8. Mose 8. z Priašovského štúdia, koho mikrofóna je Petra Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspiešu Cvitovo informačná agentúra i Cvitovo médií. Vietajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump učetvrvolo sa, že Spojené štáty nasadiať do Polši 5000 vojakov. Poviem to tak kľudne poďme, ak Washington ohlasil odloženia napred plánovaného nasadenia v rámkach širších zmien rozmýšľania sil Spojených štátov v Európe. Prinosí to tú informáciu agentúra AFP, DPA i Reuters. S potešením informujú, Spojené štáty pošľú do Polši ďalších 5000 vojakov, povedal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social i dodal, že toto riešenie vychádza z jeho blízkych odnosen s polským prezidentom Karolom Navrockom. Trump pred rokom prejav Navrockého v Bielom domi i podporil ho v kľúčovom momente pred Polskom v oborami, v ktorých Navrockej, jak známe, vyhral. Šéf Bielého domu účetvr nedal bližšie detaily, napríklad koli i odkiaľ budú americkí vojaci do Polsky poslané. Jeho voslovo, ale jak bač, dotúrali sa nasadenia dakýľko tisiač amerických vojakov do tej európskej krajiny, čoho obstavené zistávali dakýľko dní nejasné, píšu cvitov agentúre. Menovšie tiež daň americké predstaviteľi povili, že nasadenia 4000 amerických vojakov do Polši bolo zrušené, čo bolo sprenamané jak najnovýšej krok Trumpovej vláde na zneženie kielkosti amerických vojakov u európskych sojuzníkov zo Severoatlantičnej aliancii. Americký viceprezident J.D. Vance nasledno u výtorok povie, že nasadenia vojakov bolo odložené, nezrušené i dodal, že Trump v tým díli zatiaľ nezrobil finálne riešenia. Vance ale dodal, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy, keďže americký prezident prodlžuje u svojich námahách premusiť európskych sojuzníkov, že by prevzali väčšiu odpovednosť za svoju oboronu.

Mexiko účetver informovalo, že chce zaprovadiť tý vobočú reformu, ktorá vlastne zrobiť strohy šuma provirovania minulosti političných kandidátov na publičnú funkciu. Podľa agentúry AFP ide o reakciu na tesk z boku Spojených štátí, že bo Mexiko odstoronilo kapčania publičných činov nekýv s kriminalitou, píše agentúra TASR. O propozícii zákona majú kongres vysidovatý vlastno a v kongresi maje vláda prezident k Claudii Sheinbaum Vekšenu i nadiejace, že to stihnúť prijatý iši pred voborami, ktoré budú v sledujúčim roci. Na preskonferencii prezidentka prepustila možlivé kapčania medzi takotrma místnom a samozprávami i organizovaným zločinom. Len deň pred tým ohlošením úriada informovali o zatrvaniu šesťok místnych politikov za šantaž i kapčania na organizovaný zločin, čím sa celková kilkosť takých zatrvaní od 2024 roku pýňala na 70. Vláda, prezidentka, ale i ďalšie JPTS-kom z boku Spojených štátov, že by zatremala i vydala guvernátora štátu Sinaloa Rubena Rochu Moyu. Washington obvinuje toho guvernátora, ktorý je jednočasno členom prezidentkynej ľavicovej partii Morena zo spolupráci s notorično poznatým kartelom Sinaloa pre distribúcii veľkého množstva narkotikov do Spojených štátov. Rocha toto obvinenie dementoval i Sheinbaum požiadala o dôkaz pred jeho prepadným vydaním do Spojených štátov. Proponovaná reforma by obsahovala stvorenie komisii, ktorá by u spolupráci s prokuratúrou i orgánami na boročbu proti hrajbania brudných hroši provirovala, či kandidát nemá žiadne zviaz s organizovaným zločinom. Také provirovania pro političnú partii nebude povinné zvertať úvahu agentúra AFP. Negatívny rezultát by jednočasno nebol obviazujúci, čo značí, že kandidát by i ďalšie mohli kandidovať na funkciu. Provirovanie, ktoré by ale naznačilo zviaz so zločinom, by mohlo vesti ku formálnomu súdnomu rozsledeniu, to značí minimálno by mohli potom orgána na to adekvátne počaty, čo robí.

Ideme na ďalšiu informáciu. Estónia, Latvia i Litva po najnovších incidentách s dronami žiadajú sojuzníky zo Severoatlantičnej aliancii, že by im dali väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrony, informuje o tým agentúra DPA. Toto tri krajiny, ktoré sú členami Severoatlantičnej aliancii i Európskej únii, účetver informovali, že chotiať koordinovano reagovať na nepravde v otvrdenia Moskvy, že svý vzdušný prostor sprestupnili Ukrajini, že by odtedy mohla robiť atak proti Rosii. V ohlošenia vodala litovská prezidentská kancelária po telefoničnom rozhovore troch prezidentov i publikovala to spoločným v ohlošeniu. Vedeme jasnú probu o eskaláciu napiatia v našom regióne a súčasnú koordinovanú dezinformačnú kampaň proti Prebaltikiu, povie v litovskej prezident Gitanas Nausda po jednaniach so svojimi kolegami Alarom Karisom z Estónii i Edgarsom Rinkevičsom z Latvii. Musíme zistať jednotné posilné tie naše sposobnosti v oblasti protivzdušnej obrony i boroďbe proti droniu a v jedno sa namáti o to, že sojuzníci zo Severoatlantičnej aliancii dali väčšiu úvahu bezpečí východného krela, podkreslil Nausda. Spoločným v ohološeniu Holovoder žal podkreslili potrebu ďalšie posilňovať sposobnosti Severoatlantičnej aliancii v oblasti protivzdušnej obrony v regióne. To obsahuje nasadenie ďalších systém na boroďbu proti droni i prechod od samého monitoringu vzdušného prostoru k komplexní protivzdušní obroni.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

amerykański prezydent Donald Trump uczetwer się obowiązał, że Spojené Štáty zdobudują iranskie zapasy zbohaczonego uranu na perek, w osłowom Teheranu, że to od radioaktywnej zbohaczonej materiał nikomu Teheran nie peredast. Informuje o tym agentura Reuters. Dystaneme ho, nie potrzebujemy ho, ani ho nie chcemy. Prawdopodobno zniczymy po tym, jak ho zdobudeme, no nie możemy dozwolić, żeby sobie ho zochabeli, poju Trump reporterom w Bielym domy. Dumacja, że Iran ma przybliżnie 408 kg wysoko zbohaczonego uranu. Šéf Bieloho domu išli v apríli povedal, že presun materiálu nebude prostý, keďže americké sily menovšej Riggs bombardovali, zničili iránske jadrové zariadenia. Zdobyťa uranu ale naležať ku hlavným cieľom Trumpovho plánu u vojny proti Iránu, keďže Spojené štáty sa namáhajú zabroniť Teheránu vo voji jadrovej zbroji. Što krajina dementuje. Dvome vysoko postavlené iránske predstaviteľi povili pro agentúru Reuters, že na osnovi prekazu vrchovného vožďa Iránu Močtabu Chameneja nie je pozvolené vovesti vysoko zbohačený urán do zahraničia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vohlosil, že vojnu nebude považovať za skinčenú, pokiaľ z Iránu sa neodstoronete zbohačený uran, pokiaľ Teherán nezakinčiť podporu pro svoj spriaznené milícii a pokiaľ neprejde ku eliminácii jeho balistických raketových kapacít.

Maďarský premiér Péter Maďar u četver v rozhovore pro informačný portál Polsko Danika Řeč pospolita vo slovo očakovania, že po skončení vojny na Ukrajine Európska únia z príčin konkurencie i sposobnosti verne gutunči rosejský energii, informuje o tým agentúra NTI. Ministerský predseda v rozhovore podkreslil potrebu diverzifikácii džerel energii, ale i vážnosť nízkych cín. Podľa jeho slov po vojni by energetická politika Európskej únie mohla značno zmeniť sa na vopros dovozu rosejského gazu i ropy do Maďarska. Premiér Maďar povie, že i po voborči peremozi partii TISA geografia zistala nezmenená. Maďar povierali novú vládu, že to najviac sa diverzifikovať džerela energii, ale i brati do úvahy cenu suroven. Maďarský premiér pripomenul, že skvapalnený gaz, ktorý sa dá transportovať cez Baltijské more, potom cez Polšu i Slovakiu, je značno drahší jak gaz, ktorý pochádza z Rumunii, Rosii alebo Austrii. Samosobou počneme jednania ich chceme spolupracovať, dodal s tým, že počas jednania v sredu mu poľský premiér Donald Tusk preobiecal, že zrobí všetko pro zniženie cien gázu tak, že by bola ponuka čo najkonkurencii sposobnejšia. Ale rezultát podľa Petra Maďara záležiť i od rynku s gazom. Nelen od toho, či budeme dotovať je v dampovatý dakotr cina na dana surovina.

americký minister zahraničných diel Marco Rubio účet verpovil, že Kuba prejala propozíciu Spojených štátov na humanitárnu pomoc v sume 100 miliónov dolárov, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Rubio v popredných dňach povtoriano proponoval Kuby humanitárnu pomoc v sume 100 miliónov dolárov, úslovom ale bola distribúcia katolickou cerkvou, že by sa obešla komunistická vláda v Havani. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel pred týždňom reagoval, že Spojené štáty by mali namiesto toho, že núkajú pomoc zrušiť blokádu ostrova. Škoda by sa dali zmierniť o mnoho prostejšie i skorejšie zrušením alebo uvoľnením blokád, napísal na sociálnej sieti X. Rubio účetver povie, že pravdopodobnosť dosiahnenia mierného dohovoru medzi Washingtonom a Havanom toho času nie je vysoká. Zistava to našou preferenciou odnosno Kuba, len jem guvam ščirej znáte pravdopodobno, že sa to stane s ohľadom na to, s kým teper sa bavíme, nie je vysoká, ale pokra zmíňať pohľad sme tu a medži tým budeme robiť toto, čo musíme povedať novináriam Rodena, šéfa americkej diplomácii inčak pochodeť z Kuba. V Spojených štátach sredu oskaržili z ubistva i ďalších zločinov bývšho kubanského prezidenta Raula Castra pro zostrelenia dvoch amerických civilných litakiv pred 30 rokami. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov označujú oskarženia tú obžalobu za nepriateľnú i ktorá hraničí s násilstvom. Vieme, že tej skroblené na Kubu nemôž tolerovať. Vieme, že za žiadnych obstaven by sa tak metód, jak hraničať s nasledstvom, nemali osnovať proti bolšech alebo súčasných holov držav povivu Peskov. Kuba je v hluboký ekonomičný krizi, ktorá sa zriešila počiatkom roka po tým, jak Spojené štáty zosadili prezidenta Venezuela Nicolasa Madura i proti ostrova ohlosili ropné embargo. Venezuela dodávala Kuby že polovinu potrebných dodávok, i odtud na Kubu prešol len jeden rosejský tanker Anatoly Kolotkin. Ďalší rosejský tanker zistav na dakilko týždňov v Atlantičnom okeáni. Šéf Bieleho domu požaduje na Kuby veľké reformy a v minulosti naznačil možnosť i priateľského prevzatia toho ostrova.